0: Samoa e me lau whaafonganga, whiwhia lawa e whatala whatu. Ne pai e malu e malu o le tātou atu no, I te mamtina mātua. Ia in mālo a sies mai, I tono si o tātou aine I a Brisbane. I whapena whoi le atu no o Australia o ie ni a sies inga I a inga. Uo, I whapena o na mawhatala whatu. O le manulu vandea whoi le ne ua. O mai e. E mar e vatu foi lau whafonganga Samoa, nai tala o maua foi li mai li si o tato watu no li nei vai aso. Le ngata nina o ni tala foi o le. Mea sasa tupu ya so o mawae. I li totonu lava o le tato paneta po le nei lalo lange po tato iai. O le ma polo kalame ma le Ya fiyonga ya muli amba. To fatoito. Ya. Yeah. Fie. Au au na wafo ile neita imi ole. Vavea o te iloa o lo. Ya ifo inisi o lo. Fie lava e faa longo longo. Ile pisa pisa o ole. Ole manu ole vavea o. Ai. E maana ya fo ile tato. Fafsanga e. I longo pe a ole e ole. E ni tala po an, me o to tupu te o tata watu no o. Le ngata na, o ni mea fo e to tupu nei po o. Po o na fia lava se mea, ia. E ma te fia lava e au na. A wā lava lo to fa funga anga sa amua. Ta alofa, Tony?
1: Ia, ta alofa lava. Ia.
0: Yeah, I'm my own.